0: لیبنان پر اسرائیل کے حملے میں 21 لوگوں کی موت کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ شانتی وارتا کا نیا دور استھگت، بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ یدھ ورام پر سہمت ہوئے۔ اور چین میں مکاؤ اوپن بیڈمنٹن میں اشمتا چالیہا مہیلا سنگل سیمی فائنل میں پہنچی۔ اب سماچار وستار سے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک سماروہ میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے انترگت 2400 کروڑ روپے کی پروتساہن راشی کا وترن کیا۔ یوجنا کا ادیشیہ روزگار سرجن میں تیزی لانا، روزگار کشمتا بڑھانا اور سبھی کھیتروں میں ساماجک سرکشا کا وستار کرنا ہے۔ پردھان منتری نے کہا کہ 21ویں صدی میں افسر انہی دیشوں کے ہوں گے جو کشل پرتیبھاؤں کا پوشن کریں گے، نواچار کو بڑھاوا دیں گے اور گنوتا کے اچتم مانکوں کو بنائے رکھیں گے۔ شری مودی نے کہا کہ آنے والے ورشوں میں بھارت کے یووا ویشوک وکاس، نواچار اور ادھمتا کو گتی دینے میں اگرنی ہوں گے۔ شری مودی نے کہا کہ اس یوجنا کا ادیشیہ پہلی بار روزگار پانے والوں کو سشکت بنانا اور یوواؤں تتھا ادیوگ کے بیچ سیتو کا نرمان کرنا ہے۔
1: دنیا بھارت کے یوواؤں کی کھمتا کو بھلی بھانتی پہچاننے لگی ہے اور ایسے سمے میں ہماری کوشش ہے کہ بھارت کا ہر یووا اپنی کھمتا کو اوسر میں بدل سکے، اور اسی سوچ کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کا آرمبھ ہوا۔
0: پردھان منتری نے بتایا کہ اس یوجنا سے بڑی سنکھیا میں روزگار سرجن ہوا ہے۔
1: پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے سہیوگ سے اب تک قریب 70 لاکھ جاب سرجت ہوئی ہے۔ قریب 20 لاکھ یووا اپنی پہلی نوکری کے 6 مہینے پورے بھی کر چکے ہیں۔ 2000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں پہنچی ہے۔ یہ راشی کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ ان کے پریشرم کا سمان ہے۔
0: شری مودی نے کہا کہ بھارت کے یوواؤں کی آکانکشائیں، کوشل اور کشمتا ہی وکست بھارت کا مارگ پرشست کرتی ہیں۔
1: بھارت دنیا کے سب سے یووا دیشوں میں سے ایک ہے، اس لیے وکست بھارت کا راستہ بھی یوواؤں کے سپنوں، ان کے کوشل اور ان کے سامرتھ سے ہو کر ہی آگے جاتا ہے۔ ہمارا پریاس ہے کہ دیش کا ہر یووا اپنی کھمتا کے انوسار جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے۔ جس کے پاس ہنر ہے اسے اوسر ملے، جس کے پاس آئیڈیا ہے اسے انوویشن کے لیے منچ ملے، اور جو اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا ہے اسے پورا سہیوگ ملے۔
0: اس افسر پر شرم اور روزگار منتری منسوخ مانڈویا نے کہا کہ مودی سرکار نے روزگار کے افسر بڑھائے ہیں۔
2: 2014 کے پہلے ایسی استھتی تھی 1% اکنامک گروتھ کے ساتھ 0.08% ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوتا تھا، لیکن آپ کے کارکال میں 1% اکنامک گروتھ کے ساتھ 1.11% ایمپلائمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے۔
0: یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔

0: گزاری زندگی جس نے نئی منزل بنانے میں، کوئی موقع نہیں چھوڑا کبھی قاتل بنانے میں، گلا گھوٹا ہے دل کا خوب دل کو دل بنانے میں۔ بے حد شکریہ دوستوں،
1: کیا کہنے، کیا خوبصورت کلام اویناش جوشی صاحب کا ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، اور امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اب گفتگو کریں گے شاعر فیض احمد فیض کی۔ فیض ایک بہت بڑا نام ہے۔ فیض کا شمار اردو ادب کے ممتاز اور منفرد شعرا میں ہوتا ہے۔ فیض، ان کا مزاج الگ، منفرد غنائی، آہنگ اور بین الاقوامی فکر رکھنے والے ایک صاحب طرز شاعر ہیں۔ غالب، میر اور اقبال کے بعد اردو کے جن شاعروں نے ہندوستان سے باہر بھی خوب شہرت حاصل کی ہے، ان میں فیض احمد فیض کا نام سر فہرست میں ہے۔ فیض کا حقیقی نام فیض احمد خان تھا۔ فیض کی تعلیم مدرسے سے شروع ہوئی۔ ابتدا میں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، مگر کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر پائے اور دنیاوی تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ فیض نے جو علمی اور ادبی کارنامے انجام دیے، اس کی عوض میں فیض کو بہت سارے اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا، اور جو دو اعزاز بہت ہی پروقار اور اہم ہیں، اس میں فوجی ملازمت کے دوران 1942 میں انہیں NBE کا خطاب ملا، اور 1962 میں ان کو بین الاقوامی لینن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جی ہاں، اور ان کی غزل گوئی کی اگر بات کریں، نظم کی بات کریں، تو فیض نے نظم اور نثر دونوں میں ہی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے ساتھ شعری مجموعے ہیں جن میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہسنگ، شام شہر یارا اور مزید بہت سارے، اور ان کے مرنے کے بعد غبار ایام کے نام سے بھی ایک مجموعہ شائع ہوا، جس میں ان کے غیر مطبوع کلام کو یکجا کیا گیا۔ ایک ساتھ کر کے فیض کی شاعری کی دو کلیات بھی مرتب ہو چکی ہیں۔ ایک کا نام ہے سارے سخن ہمارے، جو 1983 میں شائع ہوئی، اور دوسری کتاب کلیات کا نام ہے نسخہ ہائے وفا، جو 1986 میں چھپی۔ فیض نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ جی ہاں سامین، مضامین، خطوط، سفر نامے بھی ان کے کافی مشہور ہوئے ہیں۔ دیکھیے، آپ سن رہے ہیں گلستہ پروگرام، اور میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ۔ 101.2 آپ نے ٹیون کیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں فیض احمد فیض کی۔ میزان ان کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ فیض ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے زمانے کو نہ صرف اپنی شاعری سے بلکہ اپنے خیالات اور عملی سیاسی اقدامات سے بھی متاثر کیا۔ فیض بہت ہی اچھے انسان تھے، اور ایک دل میں درد رکھتے تھے انسان کے دکھوں کے لیے، انسان کے لیے۔ دوسروں کے دکھ پر وہ تڑپ اٹھتے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، حکومت سے بھی ٹکراتے رہے۔ فیض ترقی پسند شاعر تھے، وہ ترقی پسند تحریک سے بھی بہت متاثر تھے، اور ترقی پسند نظریات کے حامی اور مبلغوں میں شمار تھے۔ مگر فیض اپنی شاعری میں ترقی پسند ہوتے ہوئے بھی اپنے معاصر شاعروں سے مختلف تھے۔ ان کی شاعری میں شعریت ہے اور فنی خوبیاں بھی ہیں۔ جی ہاں، کچھ ان کے اشعار آپ سبھی کی نظر کرتی ہوں کہ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، اور ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن، دیکھے ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ بڑی ہی خوبصورت ان کی شاعری، اور ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہ گار نظری کو حجاب آتا ہے۔ نظمیں بھی بہت عمدہ ہیں، مگر نظموں کے مقابلے مجموعے کی غزلیں زیادہ مقبول ہوئی اور ان کی زیادہ پذیرائی ہوئی۔ دیکھیے ان کے غزل کے چند اشعار کی، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کا پراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی، اور رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ اور دیکھیں کہ ہر صبح گلستہ ہے تیرا نقش بہارے، ہر صبح گلستہ ہے تیرا نقش بہارے، ہر بھول تیری یاد کا نقش کفہ پا ہے۔ ان شعروں میں جذبے کا ترنگ کے ساتھ ساتھ تخیل کا دل فریبی اور پیکر تراشی نے ایک طرح سے موسیقی پیدا کرتی ہے۔ روایت کی فضا میں رہ کر بھی فیض نے اپنی انفرادیت بے شناخت قائم کر لی۔ جی ہاں سامین، ان کی انفرادیت یا بنیادی لہجے کی تشکیل دست صبا اور زندہ نامہ کی غزلوں کے ذریعے ہوئی۔ تو چلیے سماعت کرتے ہیں ایک غزل